fatan mai sauraro zai mana afuwa saboda katsewa da muka fuskanta yayin gabatar da shirye-shiryen mu kuma kan ya faru ne sakamakon daukewar hasken wutar lantarki. Muna fatan za ci gaba da kasancewa da BRC 2 FM 94.6 kuma yanzu agogon na cewa karfe 11:17 sai ya zama domin jin shirin mu na gaba don sauyin yanayi.

wannan hakaici kuma da Fatima Sarro baraka shekara baka da ne da BRC Tefio akan mita 94.6 yadda yanzu agogon muke cewa karfe 10 saura kwata kuma lokacin sai mu kawo maka shirinmu na gaba shirin nan na zauren masu sauraro.